pakai jenggudak gede-gede sirah, di kacamata hidung dipeting-peting, tegap lengkap poek mereka. Oh, you want the poek? Awas tukang pijat nih.

hatiku. Tadi request lagu nggih saged nggih samnika kula nggih tasih ngrantosi panjenengan sedanten ingkang badhe gabung lah kali ngrantosi panjenengan kula kula sukani lagu niki kagem panjenengan.